0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIRE amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5 lei și 34 de bani pentru un euro peste un an. CNAIRE amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Clapeida, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora 1 din această zi, ultima din august, 31 august. Bună dimineața. O săptămână bună să fie pentru toată lumea, o dimineață excelentă. Suntem împreună 2 ceasuri să ne trezim de-a dreptul, mă rog, nu de-a stângul. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8 azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 minute în dimineața zilei de 31 august, de altfel o zi pe care o avem în minte ca ziua limbii române, în mod deosebit. Poate este cea mai specială semnificație acestei zile, cu siguranță pe parcursul acestei zile de luni se va vorbi mult despre limba română, o sărbătoare națională, iată, cu această semnificație identitară profundă, nu? Până la urmă, pe ambele malulare Prutului, am putea să spunem. În Republica Moldova, sărbătoarea a fost instituită în 1990 sub numele de Limba Noastră, ca urmare a mișcării de renaștere națională din 31 august 89, când la Chișinău s-a obținut decretarea limbii române ca limbă de stat și trecerea la alfabetul român. Iar în România, ziua limbii române a fost instituită prin lege în anul 2013, a fost marcată de atunci încoace în fiecare an de evenimente culturale, academice, educaționale, venite să celebreze importanța, istoria și frumusețea, iată, limbii române. Așadar, astăzi cu siguranță vom avea și tema întrebării de pe pagina de Facebook legată de limba română. În scurt timp va apărea pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Amy McDonald, This is the Life, este piesa pe care am pregătit-o în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:11, 31 august este de altfel și o zi, așa ca o curiozitate, în care a fost mutată capitala Norvegiei. Că s-a întâmplat treaba asta în cazul în care nu ți-aduce aminte din istorie. În 1314, regele Hakon al V-lea al Norvegiei a mutat capitala de la Bergen la Oslo, locul pe care îl știm și astăzi ca fiind capitala Norvegiei. Iar tot așa ca o curiozitate, mă rog că e un fapt mai ciudățel, dar iată s-a întâmplat în istorie. În anul 1422, Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de 8 luni. Se întâmplă asta pentru că tatăl său murise, Henric al V-lea, și afacerile guvernului au fost conduse mai departe de un consiliu de regență până la majoratul monarhului. Asta era planul și în general înțeleg că ăsta este planul când se întâmplă să fie musai să urce pe tron un minor. În 1895, tot într-o zi de 31 august, contele german Ferdinand von Zeppelin a patentat Zeppelinul, celebrul balon navigabil. Și tot despre un patent putem să ne referim la data de 31 august, dar din alt an, 1897, Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic. Anul 1907 a adus în 31 august formarea tripla înțelegere între Anglia, Rusia și Franța și putem să ne referim și la anul 1980, după două luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, a recunoscut sindicatul independent Solidaritate, a fost un eveniment important pentru continent și, mă rog, pentru toată situația de atunci, care a dus mai departe, mă rog, a fost un fel de exemplu pentru alte situații care puteau să facă același lucru. Și o chestiune iarăși de curiozitate, în 31 august, după cum s-a făcut calculul, în anul 12 s-a născut Caligula, celebrul împărat Caligula, ar fi astăzi, iată, o comemorare a zilei sale. La mulți ani însă celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, cei care poate sunt pe frecvență, cei care astăzi au poate o altă aniversare specială pe care o au în vedere, aniversare de căsătorie sau altceva de genul acesta, ceva care să fie fain, să le umple sufletul de bucurie. Ne alăturăm și noi celor care fac urări cu ocaziile astea foarte faine.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6 și 17 minute, o dimineață în care ne concentrăm și pe tehnologie. Uite, de exemplu, din cronica de tehnologie chiar, aflăm că inteligența artificială este mult mai periculoasă decât recunosc marile companii de tehnologie, cel puțin asta a declarat Bill Gates într-un interviu. Iată, această celebră personalitate a spus că, în realitate, șefii companiilor sunt foarte îngrijorați în legătură cu riscurile pe care AI-ul le va aduce, riscurile la care va expune omenirea, dar spune el, în New York Times este această discuție, acest interviu. El spune că șefii acestor mari companii din lume minimizează în declarațiile publice aceste riscuri ca să nu își afecteze veniturile oamenii respectivi. Acum, se poate să fie și asta, pentru că orice nouă invenție are și laturi în cazul în care s-ar dezvolta respectiva invenție, ar fi foarte, foarte rău, dar cu siguranță are și laturi bune și eu cred că pe direcția asta trebuie să se concentreze omenirea, ceea ce pare să se întâmple. Uite, de exemplu, neurochirurgii din Londra au realizat prima operație din lume asistată de inteligență artificială, da? Ca să îndepărteze niște tumori cerebrale și astfel au salvat un bărbat relativ tânăr, da? 48 de ani, deci un om care mai are încă mult timp în față pentru a se bucura de viață și pentru a, până la urmă, de ce nu aduce aport societății. Da? Sunt chestiuni pe care le-au declarat reprezentanții autorităților din domeniul sănătății de acolo din Londra. Un lucru important realizat împreună cu AI-ul. Da? Operația a avut loc în luna mai din acest an la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie, un spital care face parte din rețeaua de University College London, un spital în care se studiază, se cercetează și totodată se salvează. Sigur, detaliile, spun oamenii, au fost păstrate secrete până acum câteva zile, pentru că a fost perioada necesară recuperării pacientului și nu au vrut să existe probleme, având în vedere că această informație, făcând înconjurul lumii, s-ar putea să surescite prea multă curiozitate. Dar pe news.ro poți să găsești mai multe detalii dacă dorești, apropo de chestiunea asta. Mie mi s-a părut interesantă concluzia. Faptul că, uite, vorbim, iată, de anumite riscuri ce pot rezulta din dezvoltarea AI-ului, însă, totodată, avem și părțile bune pe care, dacă intenționăm să le folosim în acest fel, cu siguranță pot îmbunătăți foarte mult viața, sănătatea, confortul nostru până la urmă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: A suat Shine cu un hit din anii 90, super fain, un hit care de altfel ne încântă în orice moment al zilei, cu atât mai mult dimineața. Să știi că șoferii care circulă între Cluj și Oradea vor beneficia de noi tronsoane deschise pe autostrada A3. Primii kilometri de autostradă din acest an au fost inaugurați recent pe secțiunea dintre Zimbor și Poarta Sălajului. Acum, până la finalul anului, sunt programate pentru deschidere încă două loturi importante, Nădășelul Zimbor între județele Cluj și Sălaj și Chiribișul, placul de Barcău în județul Bihorea. Aceste noi drumuri cred că vor ajuta foarte, foarte mult la preluarea traficului aglomerat de pe drumul național 1. Șantierele din județul Bihor sunt foarte active, iar pe tronsoanele de acolo muncitorii fac deja ultimele retușuri la viaductul impresionant care traversează lacul de acumulare de la placul de Barcău. În plus, pe segmentul de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia, lucrările înaintează într-un ritm destul de rapid. Există mari șanse ca acesta să fie finalizat la începutul anului viitor, din câte înțeleg. Și așteptăm, cum spuneam, cu nerăbdare deschiderea succesivă a acestor loturi, pentru că în felul ăsta, prin rețeaua națională de drumuri de mare viteză, se extinde practic tot mai mult această rețea. România depășește în felul ăsta depășește pragul de 1400 de kilometri de autostradă și drum expres. Practic sunt tot felul de lucrări care se fac pe tronsoane de autostradă sau oricum de drumuri care să mai preia din trafic și să facă lucrurile să fie mult mai ușor de gestionat. Se lucrează și la drumul dintre București și Bacău, care poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar putea deveni și mai scurt după deschiderea a încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău. Iar centura Comarnic, de exemplu, da, șoseaua asta de aproape 6 kilometri care ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1 și ea se apropie de deschiderea circulației, au început testele statice ale podurilor, iar pe șantier se desfășoară ultimele lucrări înaintea verificărilor finale. Așa că, într-un fel, putem să privim toată treaba asta cu optimism, că vom prinde, știi cum e vorba aia, băi, nu cred că mai prindem, ba, prindem o grămadă de lucruri, poate în viitorul foarte apropiat o să facem călătorii tematice pe chestia asta. Unde te duci în weekend? Păi mă duc să experimentez un pic A7-le, de exemplu. Sau, eu știu, încă mai este vreme bună, mă duc să văd cum mai este A2-ul sau alte zone de genul acesta. Oricum ar fi, să fie cu inspirație alegerea ta și să te bucuri de fiecare decizie pe care o iei.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:31 de minute într-o dimineață pe care încă o mai simțim de vară, 31 august, ultima zi a verii, când de altfel ne gândim și la ce ne așteaptă, poate se mai răcesc vremurile, se mai... mai scad temperaturile, totuși ce a fost până acum afectează, sau mă rog, vedem repercursiuni aproape zilnic, sau cercetătorii spun că, deși pe unele nu le percepem cu adevărat zilnic, ele au efecte considerabile. De exemplu, temperaturile din oceanele lumii au atins un nivel record pentru luna august, au depășit practic valorile măsurate în anii precedenți. Încălzirea accentuată a apelor afectează foarte tare ecosistemele marine și accelerează topirea masei de gheață de la polii planetei. Un exemplu foarte important și alarmant ar veni din Groenlanda, unde un ghețar foarte mare a pierdut recent o suprafață uriașă de gheață, comparabilă ca dimensiune cu întreaga insulă Manhattan, de exemplu. E o desprindere masivă care e o consecință directă a temperaturilor ridicate ale apei, ale aerului, da, care erodează constant structura ghețarilor din regiunile arctice. Oceanele mai calde nu doar că favorizează creșterea a nivelului mărilor la nivel global, dar intensifică și fenomenele meteorologice extreme, că vorbim de furtuni puternice, de valuri, de căldură maritimă și așa mai departe, care mai departe au consecințe și dincolo de cei care sunt pe malul mărilor sau oceanelor. Cercetătorii avertizează că ritmul accelerat al topirii ghețarilor din Groenlanda contribuie direct la destabilizarea climatului global, la modificarea curenților oceanici fundamentali. Acum, fiecare dintre noi, nu știu dacă putem concret să stopăm acest fenomen, însă poate prin grijă pe care ne-am organizat-o, da, în jurul nostru, am putea să contribuim. Mai e încă un lucru totuși care îmi, cum să zic eu, la care, în fața căruia încep să pălească argumentele mele, că eu tot zic asta, băi, uite, dacă fiecare dintre noi facem câte o mică chestie, nu știu, stinge lumina în camera în care nu suntem, economie de curent și mai departe economie de alte lucruri care să afecteze natura, bla, bla, bla, da? Sunt tot felul de alți oameni, mai ales ăștia care sunt super bogați, extrem de bogați. Băi, foarte bine că au făcut avere, adică asta nu, pentru mine nu este o... cum să zic eu, o invidie sau, mă rog, treburi de genul ăsta. Dar, pentru mine este o intrigă, faptul că atunci când ai foarte mulți bani, ți se rupe, bă, de treburile astea. Adică îți cumperi avioane peste avioane, te plimbi când vrei tu, ori știm foarte bine că o călătorie cu avionul e mult, mult mai poluantă decât orice altă chestie de călătorie ai vrea să o alegi, știi? Și atunci când nu este... Deci nu e o treabă în care să pui în balanță, cum ar fi, de exemplu, când merg oamenii în vacanță, da, una este să meargă cu un avion pe o rută tip charter, decât toți să meargă cu mașinile, cu nu știu ce, e, da, poți să faci o comparație acolo între consumul, mă rog, și afectarea pe care o ai asupra planetei, da? Ori când te gândești tu, băi, ia să mă duc eu să-mi beau o cafea din, nu știu, într-un capăt, sunt într-un capăt al planetei și am bani, mă interesează, mă urc în avion și mă duc în cealaltă parte a lumii ca să-mi beau o cafea. Da, astea, de exemplu, mi se par așa niște sfidări cu privire la orice și cu privire la faptul că, mă rog, nu e neapărat moral să faci chestia asta, dar și din punct de vedere ecologic, știi? Asta e o chestie pe care încă n-am reușit să mi-o gestionez. Nu știu dacă și tu ai aceeași părere ca mine, dar stau să mă gândesc că, băi, dacă ai foarte mulți bani, nu ar trebui cumva să nu fii mai măgar? Adică să fii mai fain, mai un om, că dacă totuși ai ajuns să ai niște mulți bani, înseamnă că totuși ai o inteligență pe care ar fi fain să o pui în preajma, în slujba comunității din care faci parte. Adică planeta asta, că până în alta nu avem alte civilizații de care să știm. Și cu alte cuvinte, poate ar fi fain să fim prieteni noi între noi și să nu ne mai tot știi cu boltă peste alții, numai că n-au reușit să facă foarte mulți bani. Zic, e o părere.
1: Ascult

0: 6:39 de minute aproape, într-o dimineață în care ne bucurăm de rezultatele sportivilor români. Prima medalie de aur a venit în proba de 8+1 feminin. Da, fetele au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa pe urmă până la final. A fost un moment, sau mă rog, o serie de momente fantastice și cu multă emoție. Româncele au trecut primele linia de sosire cu timpul de 5:51,28, au cucerit practic titlul mondial. Au stabilit un nou record mondial. Podiumul a fost completat de Marea Britanie și Statele Unite. Și, în plus, a cucerit medalia de aur și în proba de 8+1 mixt țara noastră. Au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu timpul de 5:35,75. Pe podium au mai urcat țările de jos și Statele Unite. Iată ce înseamnă să ai antrenament foarte bun, o dorință aprigă și o disciplină de neclintit și în apă, după cum vedem, și pe teren în atât de multe alte competiții internaționale. Sportivii români dovedesc că sunt foarte, foarte buni. Și mă bucur foarte tare că reprezintăm un exemplu și o inspirație pentru atât de mulți alții. Am remarcat, nu, chestia asta cu Nadia Comăneci, cu Simona Halep, cu David Popovici și atât de mulți alți sportivi care au inspirat generații întregi de tineri și nu numai. Ce-mi doresc foarte tare este să continue lumea să facă sport și dacă nu este vorba de performanță. Asta înseamnă că și la o vârstă care nu mai e neapărat competițională, să poți să faci sport și să te bucuri de asta și să-ți creezi în continuare ritmul, disciplina necesare, care au repercursiuni până la urmă în programul zilnic și în rezultatele acțiunilor noastre zilnice. Tom Petty și The Heartbreakers în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:45 de minute, românii care au acumulat peste 25 de ani de cotizare contributivă primesc puncte de stabilitate. Știai probabil sau dacă nu, să știi, e un mecanism introdus prin legea din 2023 care a intenționat să crească valoarea pensiei finale, da? E, aceste puncte suplimentare se adaugă la punctajul total obținut în timpul activității profesionale și nu funcționează ca o indemnizație separată. În anul acesta am văzut că un punct de referință este 81 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare punct de stabilitate obținut aduce o majorare directă de 81 de lei la pensia brută lunară, din câte am înțeles, da? Numărul de puncte acordat depinde de vechimea muncă ce a fost acumulată peste pragul de 25 de ani. Pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani de cotizare, se primește câte 0,5 puncte pe an, iar între 30 și 35 de ani câte 0,75 de puncte pe an. Numai pentru perioadele care depășesc 35 de ani, că se mai întâmplă și așa, se acordă câte un punct întreg pentru fiecare an lucrat. Ceea ce cred că e foarte bine. Casa Națională de Pensii Publice spune că acest calcul ia în considerare doar anii în care s-au plătit contribuții, da? Deci nu se au în vedere perioadele asimilate, pentru că pentru calcul uneori se calculează și anumite perioade asimilate, chiar dacă nu s-a făcut contribuție, că na, e, mă rog, a fost o justificare și cred că e destul de ok. Deci cumva bine de știut și cu privire la care este situația cu privire la punctele astea suplimentare, să zicem, da, pe lângă punctele de pensie. Acum, dacă nu e cazul tău, adică n-ai ajuns încă la pensie, nu înseamnă că nu trebuie să ai în vedere așa ceva, pentru că te va viza într-un viitor relativ scurt sau, mă rog, lung, într-adevăr. Nu știm ce se mai întâmplă, dar deocamdată cam asta este perspectiva. Și îți doresc să ai cât mai multe puncte. Asta este urarea din această dimineață. Pe pagina de Facebook însă vorbim despre limba română. Astăzi este ziua limbii române și întrebarea noastră pentru această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania este: în ce măsură consider că este prea grea gramatica și ar trebui cumva să fie mai lejeră, ca să poată să fie învățată mai ușor de toată lumea? Crezi că ar trebui să existe o gramatică un pic mai ușoară față de cum este acum? Care este opinia ta apropo de limba română? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

6:51 de minute. Să știi că investițiile făcute de companiile americane în echipamente și, mă rog, în infrastructură au crescut de peste 3 ori mai repede în comparație cu cele ale firmelor din Europa. Sunt foarte impulsionate de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. După cum se vede în datele publicate de Financial Times, se estimează că anul viitor aceste investiții din Statele Unite vor fi cu 40% mai mari față de nivelul înregistrat în 2021, de exemplu, na, ca o comparație. Nevoia de a extinde foarte tare aceste investiții apare ca urmare a cerințelor tehnice foarte mari pe care le impune până la urmă inteligența artificială generativă. Na, construirea de noi centre de date, cumpărarea de procesoare grafice performante, modernizarea rețelelor electrice, că na, nu prea poți pe alea vechi. Na, toate astea sunt importante ca să fie susținută puterea de calcul care e necesară antrenării noilor modele tehnologice. Fără o infrastructură robustă și actualizată, companiile riscă să piardă ritmul în cursa globală pentru inovație și eficientizare și am văzut că, într-adevăr, s-au pus marile companii sau, mă rog, cei care vor să investească pe linia asta s-au pus pe investiții, s-au pus pe lucru. La un moment dat întreba cineva, zice, bă, dar până la urmă scrii undeva o întrebare pentru inteligența artificială și inteligența artificială îți răspunde. De ce e nevoie de atâtea centre de date? Păi da, pentru că în spate, într-adevăr, în spate e ceva ce nu se vede foarte simplu de la o aruncare așa de privire. Lucrurile sunt un pic mai complicate și de asta poate de multe ori se petrec, se iau niște decizii sau, mă rog, se construiesc anumite lucruri pe care nu toată lumea le înțelege. Dar încercăm să ținem pasul pe cât posibil cu tot felul de noutăți, ce mai apar, ce se mai publică pe aici, pe acolo, prin toată lumea. Avem acces până la urmă, într-un fel sau altul, la chestiuni din around the world, de pe tot mapamondul, cum ar veni. George Michael și Amazing este ceea ce ascultăm în minutele următoare. Imediat vine și colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7. Fix pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de limba română. Crezi că e prea grea gramatica și

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNI reamenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNI reamenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Noul cod al urbanismului, adoptat recent, prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din orașe în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, e ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 15 și 17 grade Celsius, mai exact 15 grade avem la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Zalău, la Beclean, tot 15 grade, 16 grade la Satu Mare, la Luduș, la Mediaș, la Turda, tot 16, la fel și la Carei 16, 17 grade avem la Oradea, dar și la Alești și la Beiuș. Un cer predominant însorit, totuși sunt unele porțiuni în Transilvania unde cerul este un pic înorat, iar temperaturile maxime de astăzi se situează între 31 și 35 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Pe șosele se circulă destul de bine. Dacă ești în Oșorhei, de exemplu, pornind din centru să ajungi în Ioșia, ai nevoie doar de 16 minute mergând pe centură, iar în cazul în care mergi direct, să zicem, prin Dragoș Vodă, 19 minute. Dacă ești în zona Clujului și pornești din centrul din Apahida, vrei să ajungi în piața Avram Iancu, 25 de minute este calculul pentru acest traseu, ceea ce e destul de ok. Iar dacă ești pe calea Mănășturi și vrei să ajungi la aeroport, 21 de minute mergând pe traseul direct, pare să fie destul de ok de circulat. Sunt câteva porțiuni unde e un pic mai aglomerat, dar nu e ambuteiaj, nu se stă pe niciunde blocat.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, 31 august, de altfel ziua limbii române. O limbă bogată, expresivă. Întrebarea este, e excesiv de gramaticoasă, cu ghilimelele de rigoare? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea de astăzi este, dacă tu crezi că e prea grea gramatica limbii române și cumva ar trebui în perspectivă să fie mai ușoară ca să poată să fie mai bine învățată, mai ușor învățată de toată lumea. O întrebare care poate e surprinzătoare pentru unii, dar e o mică provocare, așa că te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău acolo.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: pentru noaptea.
1: 7 și 10 minute în această zi de luni, 31 august, de altfel ziua limbii române, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Avem o întrebare care pentru unii e provocatoare, din câte am văzut în mesaje. Crezi că e prea grea gramatica limbii române? Ar trebui simplificată pentru a putea fi învățată mai ușor? Poate e o întrebare la care unii s-au gândit, iar alții consideră că e aproape greșit să te gândești, pentru că, până la urmă, limba maternă trebuie învățată așa cum este ea și există o categorie de oameni care consideră că intervențiile asupra gramaticii nu sunt binevenite. Pe de altă parte, avem și opinia unei alte categorii care și-ar dori să fie cât mai răspândită, să se poată înțelege cât mai ușor oamenii, să poată să o învețe cât mai ușor și, sigur, totodată să se transmită mesajul cât mai simplu și cât mai bine. Acum, dacă facem o comparație între diverse stiluri de gramatică, am putea să spunem că există variante și expresivități foarte diferite și foarte posibile și într-un fel și în altul. Adică și dacă e mai simplă și dacă e mai complicată gramatica. Nu pot să fac o comparație directă, dar cumva indirect, de exemplu, limba japoneză. Limba japoneză are o gramatică mult mai simplă. Lucrurile se înțeleg foarte mult din context mai degrabă și nu neapărat din literele cu ghilimele de rigoare pe care le alături scriind un text în limba japoneză. Și prima oară mi s-a părut foarte ciudat. Am zis, băi, da, gramatica trebuie să fie așa ca un fel de schelet cu toate oșcioarele, să știi exact când ai făcut o propoziție, despre ce e vorba, despre cine e vorba, când s-a întâmplat, cum poziționezi toată acea informație. Japonezii au zis, mă, nu chiar așa, că uite, noi dacă vorbim, da, avem o comunicare, tu o să înțelegi până la urmă despre ce este vorba, fără să fie neapărat numai dintr-o propoziție. Asta cumva încurajează și, și comunicarea, sau mă rog, poate nu neapărat doar în scris sau doar într-o singură propoziție, da? Să fie totul un pic mai complex. Însă, în japoneză, în limba japoneză, avem foarte multe semne și semnele acelea nu sunt cum e la noi, dar avem un alfabet, un număr fix de litere pe care le combinăm ca să ne iasă ideile. Acolo trebuie să înveți foarte bine foarte multe semne și acolo iarăși avem niște categorii, da? Avem un fel de semne de bază, da? Pe care trebuie să le înveți ca totuși să ai habar dacă te duci la magazin să citești pe acolo câte una alta. Pe urmă avem o altă categorie, da? Un pic mai mare, în care totuși poți să porți niște conversații sau, în fine, poți să citești, că vorbim de conversații înscrise, dacă sunt semnele acestea. Și mai avem o altă categorie unde, da, doar dacă ești super învățat poți să cunoști și să citești toate acele lucruri. Da? E o chestie care mi-a dat de gândit analizând limba japoneză. Deci, în aparență, e foarte simplă limba japoneză, da, din punct de vedere a regulilor gramaticale, însă cred că e foarte complicată pe partea cealaltă, cu celelalte semne, mă rog, toate aspectele acelea. În limba română e grea sau e ușoară? Unii ar spune că este ușoară pentru că sunt niște reguli clare, le înveți foarte clar și pe urmă poți să te joci, știi cum ar veni? Adică faci ce combinații de cuvinte puse, verbele puse în anumite feluri la timpii care îți convin ca să transmiți ideea pe care o ai. Însă trebuie să recunosc că, uitându-mă, mie mi-a plăcut foarte mult gramatica. În școala generală am mâncat-o pe pâine, mi s-a părut ceva super banal, cum să nu, ce mai, am învățat regulile, gata, totul a fost super simplu. Suntem în epoca în care pe rețelele de socializare se scrie foarte mult, scriu foarte mult oamenii de toate felurile. Oameni care au mers mult la școală, oameni care au mers, mă rog, au fost la școală și oameni care au mers mai puțin la școală, da? Surpriza mea foarte mare a fost să descoper la persoane de la care aveam așteptări, urmărind, sigur, am de unde să știu exact în viață, dar urmărind ceea ce pare ca informație publică, sunt niște oameni de la care m-aș fi așteptat să cunoască un pic mai bine limba română, din punct de vedere gramatical, că în mod deosebit asta urmăream, sau mă rog, urmăresc în continuare, e un fel de mică pasiunea mea. Sunt oameni care și-au trecut la profil că sunt învățători sau profesori sau, mai rău, cadre universitare și care încurcă foarte mult regulile gramaticale, adică textele pe care le văd scrise de ei au foarte multe greșeli pe care nu m-aș fi așteptat de la persoane care nu ar trebui să știe foarte bine limba română. Bun, pe urmă avem o altă categorie, categoria de persoane care par să fie cu succes în viață și care țin să dea foarte multe sfaturi, pentru că fie au școala vieții, fie au diverse școli și consideră că sunt pe un piedestal de unde trebuie să dea lecții și se apucă să exprime lecțiile, ceea ce, mă rog, nu zic că e neapărat rău, dar la fel mă împiedic acolo de gramatică. Gramatica ce nu este respectată astfel încât să zici că da, uite, omul acesta dă lecții, dar și știe, pentru că e într-adevăr învățat. Am avut o discuție la un moment dat cu cineva și a zis, bine mă, dar ce mă interesează pe mine dacă a pus bine cratigma sau virgula sau, în fine, că a făcut acordul cum trebuie, mie mă interesează ideea, să prind ideea. Na, și atunci vine întrebarea, în ce măsură gramatica noastră nu e cumva prea complexă pentru ceea ce până la urmă poate fi transmis mult mai simplificat, adică ideea. Pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași comentariul tău, care e opinia ta apropo de această chestiune a limbii române. Gramatica limbii române, în mod deosebit, este în vizorul nostru pe pagina de Facebook. Crezi că ar trebui să aibă o gramatică mai ușoară limba română? Sau, de fapt, ar trebui cumva să fie încurajați oamenii să învețe mai bine gramatica pe care deja o are? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Și Meet Me Halfway. Este ora 7:19. Să știi că Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus în dezbatere publică un proiect care propune o nouă procedură pentru persoanele care au realizat venituri în 2025, dar nu au declarat contribuțiile sociale datorate. O măsură care vizează în mod direct contribuția la pensii, CSS-ul, da, și pe cea de sănătate, CSS-ul, după cum știm pe scurt, aplicându-se, desigur, în funcție de plafoanele și condițiile care sunt, mă rog, prevăzute acolo în codul fiscal. În fine, vizate de aceste verificări, am înțeles că sunt persoanele fizice care au obținut bani din activități independente, drepturi de autor, chirii, investiții sau, mă rog, din diverse activități agricole, silvicultură, piscicultură, treburi de astea. Iar procedura le oferă contribuabililor șansa să-și clarifice voluntar situația înainte ca fiscul să treacă la măsuri mai severe. Deci înțeleg că dacă te organizezi tu și na, îți faci calcule tra-la-la, plătești ce e de plătit, punct. În cazul în care nu faci treaba asta, vine ANAF-ul, îți analizează el pe acolo și îți dă o amendă, înțeleg, sau, mă rog, nu, că altfel ce înseamnă să treacă la măsuri mai severe, nu? Chestia asta cred că este. Așa că dacă ești identificat de ANAF ca având datorii nedeclarate, în primul rând, oricum o să primești o înștiințare oficială că na, s-a făcut verificarea aia și ai la dispoziție niște zile ca să depui declarația unică și în cazul în care nu completezi declarația, fiscul calculează sumele și pe urmă stă cu ochii pe tine. Pentru unii este o acțiune cumva intimidantă, că să știe că na, fiscul și-a nu știu, pus reflectoarele și cumva ți se pare că vai de mine, ce se poate întâmpla. Oma, într-adevăr, ceea ce nu înțeleg este, băi, dacă știi că asta este regula, de ce să o eludezi? Că să nu dai bani, trebuie să dai bani, că dacă nu dai bani, până la urmă te urmăresc așa și plătești cu vârșii nesat. Na. Pe de altă parte, ce să zic, probabil că mai sunt și unii care zic că lasă-mă, vorba aia, poate scap, știi cum e. Să sperăm că ai inspirație suficient de bună să faci alegerea corectă. Morgan Wallen în minutele următoare cu Love Somebody. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: I just wanna love somebody. Îți doresc să ai pe cineva alături pe care să iubești din toată inima. Este ora 7:24. Am văzut în cronica de carte că târgul de carte Bookfest va avea loc săptămâna viitoare. Între 2 și 6 septembrie va fi o ediție care se va desfășura la Chișinău, la centrul din cadrul Universității de Stat Moldova, și vor fi prezente edituri din România și Republica Moldova, iar cărțile vor fi disponibile exclusiv în limba română. Intrarea publicului va fi liberă la toate evenimentele, în fiecare zi de la ora 10 și până seara la ora 8. Sunt foarte multe lucruri de făcut acolo la târgul de carte Bookfest. Pe Citește-mă poți să afli mai multe detalii dacă vrei, apropo de asta, dar pentru că tot este ziua limbii române, cu atât mai mult salutăm acest eveniment care, cum spuneam, se va desfășura săptămâna viitoare. Și pe pagina de Facebook, nu uita, te aștept să intri și să lași comentariul tău, care e opinia ta apropo de gramatica limbii române, pentru că astăzi, fiind ziua limbii române, am lansat această întrebare. Crezi că e prea grea și ar trebui cumva să fie mai simplă, să fie simplificată astfel încât să fie mai ușor de învățat pentru lume, sau totuși să se păstreze forma actuală a gramaticii și să se mențină un ritm susținut de învățat?
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Pădariu să vedem ce e pregătit pentru ediția de azi Made in Bistrița, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Iată, e luni 31 august, ultima zi din lună. Încă o săptămână de vacanță și încep școlile. Cam gata și concediile, vacanțele, încep cu adevărat pregătirile de iarnă, cu murături, conserve, dulcețuri, zacuscă, fumături prin poduri, beciuri și cămări. Por în toate să aveți și în început de toamnă cât mai bună. În cam 30 de minute începe ediția noastră locală Made in Bistrița la Radio Transilvania, astăzi luni 31 august. Iată despre cam ce discutăm noi astăzi până la ora 13. Bistrița Năsăud este lider în Transilvania la numărul de antreprenori sub 39 de ani. Locul 2 este ocupat de Sibiu, iar locul 3 de Sălaj. Bistrița Năsăud are cea mai tânără generație de antreprenori din Transilvania, arată cele mai recente statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Mai mult de o treime dintre asociați și acționari au vârsta de până la 39 de ani. Al doilea subiect arată că Bistrița se află între primele 10 orașe digitale din România, salt uriaș în 6 ani, rezultate foarte bune la servicii online și securitate. Bistrița ocupă locul 6 în topul orașelor digitale din România, potrivit evaluării realizate în acest an de către Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai UBB. Municipiul a obținut un scor de 78,4 puncte din 100, o evoluție spectaculoasă în ultimii 6 ani. Turnul Dogarilor și zidul cetății medievale Bistrița au fost restaurate. Cetatea medievală Bistrița este inclusă pe cele 12 rute turistice culturale din PNRR. Zona Turnului Dogarilor s-a deschis publicului din weekendul trecut. Când și cum poate fi vizitat Turnul Dogarilor, aflăm tot astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. O altă veste bună din județul Bistrița-Năsăud, avem producție record de prune. E un sezon excelent pentru prune anul acesta. Prunii sunt încărcați cu fructe delicioase, îndeosebi cei din soiurile create aici, la Bistrița. Sunt foarte gustoase și numai bune pentru consum, cât și pentru procesare, la prețuri mai mici ca anul trecut, între 2 lei și 2,50 lei. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi mai descoperim că Bistrița Năsăud atrage tot mai mulți turiști români. Ne aflăm printre județele cu cele mai mari creșteri. Bistrița și Bistrița Bârgăului sunt principalele puncte de atracție. 43.944 turiști români au ales Bistrița Năsăud în prima jumătate a acestui an, cu 10,4% mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Județul Bistrița Năsăud se numără printre județele cu cele mai mari creșteri din țară, în condițiile în care, la nivel național, turismul intern a tot scăzut cu 6,8%. Despre toate subiectele și încă multe altele vă aștept astăzi de la 8 la 13 în Made in Bistrița la Radio Transilvania, în FM, online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina! Vă doresc un început de toamnă tihnită, frumoasă, caldă, plăcută și bogată!
3: Așa este, de mâine și în calendar vine toamna peste noi. Mulțumesc mult, Alex! Să fie o ediție nouă cu spor, inspirație și tot ce trebuie pentru continuarea acestei zile foarte frumoase.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

7:38 de minute pe Cronica de Turism avem detalii despre noua ediție a programului Litoralul pentru Toți, care va fi în perioada 1-30 septembrie, deci de mâine începând, și în cadrul acesteia participă peste 80 de hoteluri din stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia prețurile încep de la 64 de lei de persoană pe noapte la hotelurile de 3 stele, iar la hotelurile de 3 stele din Eforie Nord sunt diverse variante chiar de all inclusiv pentru 291 de lei de persoană pe noapte. Din ce am văzut, asta e așa o privire de ansamblu asupra variantelor multiple pe care le putem găsi în această nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți. În cazul în care nu ai ajuns în această vară la mare, îți urez vacanță plăcută în continuare. Poate e vorba de o vacanță pe care ai planificat-o pentru începutul toamnei. Sunt foarte multe beneficii, temperaturile sunt mai gestionabile, prețurile, iată, sunt mai gestionabile și, din ce văd, vremea nu poate să fie neapărat o piedică. Apa mării este faină, atmosfera poate să fie mai degajată, deci poți să găsești o grămadă de avantaje în cazul în care te gândești la această vacanță de toamnă. Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Tame Impala la Radio Transilvania, ora 7:43 de minute. O noutate interesantă apropo de aceste zile, faptul că în Florești din Cluj a fost inaugurat noul sediu al Muzeului Național de Istoria Transilvaniei. Acest nou sediu se numește Mutra, Galeria Istorică Mutra, vine ca o prescurtare de la Muzeul Transilvaniei. E un obiectiv care reprezintă primul muzeu din România construit integral de la zero, da, în perioada postcomunistă. E un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este în Cetatea Fetei, amplasat, da, Bulevardul Cetatea Fetei, acest nou spațiu care are condiții moderne pentru conservarea, depozitarea, cercetarea valorosului patrimoniu istoric al regiunii. Această investiție, practic, transformă Floreștiul într-un reper important, cred, pe harta culturală, pe harta turistică a Transilvaniei. Și până la urmă e un obiectiv care a fost așteptat de multă lume. Comunitatea puternică, în general, are nevoie nu doar de infrastructură rutieră sau școlară, la care oricum se lucrează, ci și de acces la cultură, după cum o grămadă de lume a menționat treaba aceasta. Reprezentanții muzeului chiar au evidențiat cât de necesar este acest spațiu modern, în condițiile în care clădirea istorică din centrul Clujului nu prea mai face față de o vreme cerințelor actuale de expunere și, mă rog, de protejare a pieselor de patrimoniu. Această deschidere oficială a fost marcată în acest sfârșit de săptămână, ieri, printr-un program foarte diversificat, da, pentru publicul larg. Vizitatorii au avut ocazia să exploreze, sigur, în mod gratuit, da, toate spațiile muzeului, inclusiv laboratoare sau, mă rog, depozitele, care de obicei nu sunt accesibile, dar poți arunci așa, mă rog, ieri ai putut să arunci o privire dacă ai participat. Programul a inclus tururi ghidate, au fost ateliere educative, au fost diverse concerte de muzică veche, au fost niște demonstrații de reconstituire istorică, da, chestiuni care până la urmă au fost pe placul tuturor, pentru că programul a fost avut în vedere toate vârstele.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 48 de minute, că ești pe undeva sau pur și simplu vrei să ai la îndemână cardul european de asigurări de sănătate. Să știi că sunt câteva chestiuni foarte ușor de bifat, astfel încât să îl ai, și totuși un număr destul de redus de români aleg să-și facă acest card european atunci când călătoresc în afara țării. Doar un român din patru, practic un sfert, da, solicită acest document util înainte de a pleca într-o vacanță pe teritoriul Uniunii Europene, deși procesul, cum spuneam, este și gratuit și ușor. Anul trecut, de exemplu, când am călătorit pentru vacanță în afara țării, am întreprins demersul ăsta și a fost chiar super easy busy. Cardul oferă posesorilor dreptul de a beneficia de asistență medicală devenită necesară în timpul unei șederi temporare în orice stat membru al Uniunii Europene, dar și în altele care nu sunt neapărat în UE, cum vorbim de Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Practic, serviciile medicale se acordă în aceleași condiții și la aceleași costuri ca pentru cetățenii asigurați din țara respectivă și acoperă urgențele sau, mă rog, îngrijirile care nu pot fi amânate până la întoarcerea în țară. Un document care poate fi obținut foarte ușor de către orice persoană asigurată, da, în sistemul public de sănătate din România. Se depune o cerere la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Se poate face chestia asta online, e super ușor. Cardul e valabil timp de 2 ani de la data emiterii și e o măsură simplă de protecție până la urmă împotriva cheltuielilor medicale neprevăzute din timpul călătoriilor. Foarte bine ar fi să nu trebuiască să folosești asta, să însemne, desigur, că nu ai nicio problemă de ordin medical, dar cred că better safe than sorry, cum ar spune cineva dintr-o altă țară.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

7:53 de minute, suntem în ziua limbii române și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de asta. Crezi că e prea grea? Gramatica ei ar trebui simplificată pentru a putea fi învățată mai ușor? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași în continuare comentariile tale. Îl salutăm pe Jolt, a scris că e o limbă grea și din păcate mulți analfabeți ajung chiar și în politică. Flavia ne-a lăsat și ea un comentariu. La mulți ani, dragă limba română, fiecare limbă are particularitățile ei, mai ușoare sau mai grele pentru vorbitori. Iar Flaviu a scris că e o limbă grea, dar poate să rămână așa, fiind foarte nuanțată. Sigur e mai bună decât limba bătrână, scrie în comentariu Flaviu. Te aștept așadar oricând ai timp să intri, să lași comentariul tău la fiecare dintre întrebările pe care le avem dimineață de dimineață. De altfel, te-ai obișnuit deja, de luni până vineri ne întâlnim începând cu ora 6. La fel se întâmplă și mâine dimineață când îți dau o nouă întâlnire. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă să ai! Cea mai bună muzică din

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. România își umple din nou hambarele cu grâu. Serviciul științific al Comisiei Europene estimează pentru România un randament de 5,46 tone de grâu la hectar. La o suprafață cultivată de aproximativ 2,3 milioane de hectare, producția s-ar putea apropia de 12,8 milioane de tone, depășind recordul de anul trecut și fiind cu 20% peste media ultimilor 5 ani. România este una dintre excepțiile unei Europe afectate puternic de secetă. În țara noastră, ploile au favorizat culturile din estul și centrul țării. În vest, însă, temperaturile, care au ajuns până la 41 de grade, au oprit mai devreme umplerea boabelor. România este deja o forță pe piața cerealelor. Datele Comisiei Europene arată că în sezonul 2024-2025, țara noastră a fost cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. România a vândut peste 5,4 milioane de tone de grâu comun. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, e timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă, cerul variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, când local vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, minimele de la noapte între 14 și 19 grade Celsius, ne anunță Anela.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Cartele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de trafic. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acord atenție tuturor manevrelor efectuate. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
2: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, salutare! E luni 31 august, ultima zi din această lună. De mâine e pe aici luna septembrie. Cam o săptămână și începe și școala. Profităm la maxim de ultimele zile de vacanță. Nu intrăm în depresie. Alex Mărescu, sunt eu cu voi și astăzi pe la povești până la 13 căutăm să aflăm ce util și important de aflat de aici, de pe acasă, în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Orașul nostru este, iată, inclus în proiectul național pentru trenuri la intervale regulate. Proiectul vizează atât naveta cât și călătoriile pe distanțe lungi. Aflăm imediat. Între timp, l-a ascultat, i-am pregătit Growjet Filler cu Sophie Alex Baxter. Să avem spor în toată și o săptămână minunată. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Municipiul nostru, iată, este inclus într-un proiect național prin care Autoritatea pentru Reformă Feroviară pregătește introducerea trenurilor cu mers cadențat. Sistemul ar putea aduce în viitor plecări la interval regulate și ușor de memorat, adaptate mai bine nevoilor navetiștilor și călătorilor. Zile trecute, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a lansat un chestionar național prin care urmărește să afle cum se deplasează călătorii și care sunt nevoile reale de transport feroviar. Orașul nostru se numără printre cele 41 municipii incluse în proiect, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Brașov, Iași, Constanța și alte mari centre urbane, printre care și orașul nostru. Răspunsurile călătorilor vor fi folosite pentru stabilirea frecvenței trenurilor, a capacității necesare și a investițiilor care ar trebui prioritizată în infrastructura feroviară. Conceptul presupune organizarea circulației trenurilor la intervale regulate, astfel încât orele de plecare să fie ușor de reținut. În funcție de cererea existentă pe o anumită rută, trenul ar putea fi programate, de exemplu, la intervale de 30, 60 sau 120 de minute. În locul unui orar cu plecări distribuite neuniform pe parcursul zilei, se limitează la trenurile care circulă în jurul municipiilor. A reformă rește integrarea serviciilor destinate navetiștilor cu trenurile care se asigură legături pe distanțe medii și lungi. Pentru orașul nostru, studiul va analiza inclusiv cererea de mobilitate din zona municipiului și conexiunile feroviare cu alte centre urbane. Datele colectate vor contribui la actualizarea modelului feroviar de transport și la elaborarea viitoarelor grafice de circulație. Chestionarul lansat de ARF este anonim, iar completarea acestuia durează aproximativ 10-12 minute. Prima perioadă de colectare a răspunsurilor se desfășoară în această perioadă, august-septembrie, pentru analizarea mobilității din sezonul estival. O a doua etapă este programată în perioada octombrie-februarie 2027, pentru ca specialiștii să poată compara comportamentul călătorilor din sezonul estival cu cel din restul anului. Studiile realizate vor sta la baza organizării serviciilor publice de transport feroviar pentru perioada decembrie 2027-decembrie 2042.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Ești în Afancro Transilvania, ascult mei din Zalău. A fost lansată aplicația Transurbis, transport public din Zalău, mai simplu. Cu aplicația oficială Transurbis ai de acum la îndemână informațiile de care ai nevoie pentru călătoriile tale cu transportul public. Din aplicație poți cumpăra abonamente sau încărca portofelul electronic, planifica traseul și verifica legăturile disponibile și consulta harta, liniile și stațiile. Plata se poate face rapid și sigur cu cardul bancar direct din aplicația. Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS în Google Play și App Store. Trasele Transurbis pot fi consultate și în Google Maps, așadar poți să-ți descarci de acum aplicația Transurbis, călătorești mai simplu prin Zalău. Mei din Zalău merge mai departe la Radio Transilvania, aici ai 5 ceasuri super bune cu vești de pe acasă și cântece deșteptătoare, neața bună!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Start play și hai pe mai departe. Neața bună cu Radio Transilvania în difuzare, dis de dimineață. Lucruri importante și utile de știut de la prima ora dimineții. Să te trezești cu adevărat, să-ți fie ziua bună, tignită, spornică și frumoasă. În câteva momente am să-ți spun cum se anunță vremea regiunea noastră în această săptămână. Plus că a apărut și o atenționare meteorologică, cod galben de caniculă prin regiunea noastră. Îți spun care sunt județele prinse în această atenționare. Apoi, tot atunci, aflăm și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, Stay, Miles Smith, plus ceva de prin anii 90 de la Simply My, She's a River. Îți fie o ziua de luni bună, faină și prosperă. Musai să rămâi cu noi. Neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: ultima săptămână de vacanță și începe școala peste o săptămână, dar cum se anunță vremea în această săptămână mai specială? Administrația Națională de Meteorologie NME a prezentat prognoza de vreme pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 6 septembrie. În această săptămână, 31 august, 6 septembrie, maximele se vor încadra între 26 și 35 de grade Celsius. Cel puțin astăzi și mâine se anunță o vreme caniculară, iar minimele se vor încadra între 14 și 20 de grade. Probabilitatea pentru ploaie va fi mai mare de joi încolo. La munte, în regiunea noastră, cald și astăzi, 25 de grade, însă toată săptămâna undeva pe la 20 de grade. Minimele nopții între 10 și 14-15 grade, cu valori ceva mai mici, spre 9 grade Celsius, în nopțile de 4, 5 și 6 septembrie. Probabilitatea pentru ploi va fi ceva mai mare în această seară, dar și după 2 septembrie. Totodată, mai multe județe din regiunea noastră se află astăzi sub atenționare meteorologică cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, mai exact județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Arad, Alba și Hunedoara. Atenționare valabilă astăzi de la ora 10 la ora 21, ne anunța NME. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Arad avem acum 22 de grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 17, Sibiu 19, la Târgu Mureș sunt 18 grade, Satu Mare și Baia Mare câte 16 grade, la Alba Iulia 20, Arad 23, Hunedoara 22 de grade. La Bistrița, Deva, Turda avem câte 18 grade Celsius, la Zalău sunt 19, la Media și Huedin câte 20 de grade, iar la Dej sunt acum 15 grade. Cel mai cald în țară, la Oravița, în județul Caraș-Severin, 28 de grade, iar cel mai răcoare, sigur v-ați prins, Miercurea Ciuc, 11 grade Celsius. Nu uitați să ne faci și astăzi o vizită pe reotransilvania.ro, dar și pe pagina emisiunii noastre locale, de Facebook Made in Byron Transilvania. De acolo citești știrile de acasă și îți va fi mult mai ușor să ne asculți în întreaga lume.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tic-tac, tic-tac, timpul fuge, fuge, vin știrile, Radio Transilvania peste noi, știri de una nouă, de fugit, uite, cam fuge și luna august, bate la ușă septembrie, să sperăm că se anunță o vreme frumoasă și caldă, cu răcoare mai puțină, răcoare undeva de prin noiembrie, ok? Profităm încă de vremea frumoasă, călduroasă, cu mult soare, mai ales că astăzi se anunță și vremea caldă și chiar caniculară. Zilele de nouă sunt pregătite, Gia Crăciun ni le aduce imediat. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece și prin România și ar urma să ajungă până în Grecia. Via Carpatia va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania, și ajungând până la Salonic în Grecia. Autostrada va traversa Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Detalii la nouă. Eu îți mai pregătesc până atunci alte cântece deșteptătoare cu Alina Eremia, Solo Green și Neil Horan. Stai parte de o zi de luni, tihnită, frumoasă, spornică în continuare. Neața bună!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNI Rea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Noul cod al urbanismului.

0: trebuie adoptat recent prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din orașe în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, e timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă, cerul variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, când local vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, minimele de la noapte între 14 și 19 grade. Celsius ne anunță Anela.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iar pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Cartele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de trafic. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acord atenție tuturor manevrelor efectuate. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, e luni. Nu ai uitat acest lucru, nu-i așa? A trecut weekendul, ne-am cam odihnit, ne-am încărcat bateriile pentru... Uite o altă săptămână de muncă, să avem spor în toate. Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine până la 13, căutăm lucrurile utile și importante de aflat de aici de acasă și evident o porție minunată de cântece preferate din 90 până azi. Puterea de cumpărare a consumatorului român s-a cam deteriorat în condițiile unei inflații medii de 9,4% în perioada iunie 2025-mai 2026, comparativ cu o creștere salarială de doar 3,2%. Aflăm imediat. Remind me, Tom Green, în acum, să ne fie ziua de luni bună și să avem spor la treabă. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cifra de cumpărare a consumatorilor români s-a deteriorat în ultimul an în condițiile unei inflații medii de 9,4%, iunie 2025, mai 2026, comparativ cu o creștere salarială de doar 3,2%. Potrivit acesteia, consumatorii români devin din ce în ce mai economi în contextul incertitudinilor politice și economice românești, iar produsele, marca privată și vânzările promoționale câștigă tot mai mult teren, pe măsură ce românii caută modalități de a-și valorifica mai eficient bugetul. O proporție tot mai mare din vânzări a fost realizată prin promoții în al doilea trimestru al anului 2026. Vânzările promoționale au reprezentat 28% din totalul vânzărilor rețelelor de comerț modern, în creștere cu 1,4 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă din 2020. În același timp, eficiența promoțiilor a continuat să se îmbunătățească, demonstrând că magazinele și producătorii locali fac eforturi să facă față provocărilor actuale prin strategii promoționale care echilibrează accesibilitatea pentru consumatorul român cu creșterea vânzărilor. Supermarketurile și magazinele de discount și-au consolidat poziția în România, înregistrând o creștere de aproape 9% a valorii vânzărilor și ajungând să reprezinte aproape jumătate, 49,5% din valoarea totală a pieței locale. Comerțul tradițional a rămas al doilea cel mai important canal, cu o pondere de 30%, însă a înregistrat o creștere modestă de doar 0,6% pe fondul intensificării activității promoționale, magazinele de discount și hipermarketuri. Hipermarketurile au crescut cu 4% și au atins cota de 20% din valoarea vânzărilor, în timp ce magazinele din stațiile de carburanță au reprezentat 1,1% din piață. Supermarketurile și magazinele de tip discount au continuat să câștige cotă valorică în toate macro-categoriile, ajungând la 56% din vânzările de produse alimentare, 49% din categoriile non-alimentare, 43% din băuturile non-alcoolice și 37% din băuturile alcoolice, și canalele de e-commerce au continuat să înregistreze creșteri de două cifre în primul semestru, pe măsură ce românii caută tot mai atent cele mai bune ofertă de preț și adoptă avantajele comerțului rapid.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio 3.

0: Ești în FM cu Roda și Canea, prin orașul și județul nostru. Noi vorbim doar despre lucrurile importante și utile de pe acasă. Din 28 de garaje, 12 locuințe moderne pentru tineri, transformare de 6 milioane de lei finalizată în Zalău, o zonă ocupată în trecut de 28 de garaje a fost transformată într-un nou ansamblu de locuințe moderne și eficient energetic pentru tineri. Proiectul a fost finalizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, iar în locul vechilor garaje au fost construite 12 apartamente în ZEB+. Investiția este structurată în două module de locuință, proiectate pentru a oferi condiții moderne de trai și un consum redus de energie. Noile apartamente beneficiază de sisteme fotovoltaice, pompe de căldură și soluții moderne pentru eficiență energetică, fiind realizate în conformitate cu principiile construcțiilor de tip NZEB+. Practic, spațiul care an la rând a fost ocupat de 28 de garaje a căpătat cu totul altă destinație și a fost transformat într-o zonă de locuințe destinate tinerilor. Prin această investiție, autoritățile locale urmăresc nu doar crearea unor noi locuințe, ci și dezvoltarea unor clădiri eficiente energetic, cu costuri mai reduse pentru încălzire și consumul de energie. Cele 12 apartamente NZEB+ reprezintă astfel o soluție modernă de locuire și marchează transformarea unei zone care în trecut era ocupată de garaje într-un spațiu destinat familiilor și tinerilor din Zalău. Play și mergi mai departe cu Roa Transilvania, aproape în mei din Zalău, pe acasă, prin trafic, pe la job și prin vacanțe. Dața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și țara noastră se pregătește pentru o recoltă importantă de grâu, depășind recordul de anul trecut. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. România își umple din nou hambarele cu grâu. Serviciul științific al Comisiei Europene estimează pentru România un randament de 5,46 tone de grâu la hectar. La o suprafață cultivată de aproximativ 2,3 milioane de hectare, producția s-ar putea apropia de 12,8 milioane de tone, depășind recordul de anul trecut și fiind cu 20% peste media ultimilor 5 ani. România este una dintre excepțiile unei Europe afectate puternic de secetă. În țara noastră, ploile au favorizat culturile din estul și centrul țării. În vest, însă, temperaturile care au ajuns până la 41 de grade au oprit mai devreme umplerea boabelor. România este deja o forță pe piața cerealelor. Datele Comisiei Europene arată că în sezonul 2024-2025, țara noastră a fost cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. România a vândut peste 5,4 milioane de tone de grâu comun. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Vreme caniculară astăzi, profităm încă o săptămână și încep colilă. Vremea ține cu noi deocamdată și asta e chiar bine. Cântecele noastre sunt pregătite pentru tine să-ți dea starea bună pentru o zi de luni. 31 august, e ultima zi de august. Mai multe tronsoane de autostradă de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurată. Treaga poveste imediat. În FM, la Radio Transilvania, SWV, right here. Dar până atunci, Billy Eilish, Spirit of a Feather. Îți fie ziua de luni minunată, neața bună, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: ești cu Radio Transilvania aproape în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, ca să afli ce se mai întâmplă pe acasă. Informații locale și regionale. Iată mai multe tronsoane de autostradă de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august între Zimbor și Poarta Sălajului. Încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub placul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele vor prelua mare parte din traficul infernal de pe drumul național 1. Pe ambele tronsoane din Bihor, ale autostrăzii A3, se lucrează. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub placul de Barcău. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime, unde lucrurile avansează rapid, cel dintre Chiribiș și Biharia, care ar putea fi gata la începutul anului viitor. România are peste 1400 de kilometri de șosele de mare viteză. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bihor, Radio Transilvania se aude direct din Oradea de pe 97,2 FM, din Băiuș de pe 88 FM și de la Leș de pe 95,8 FM, iar în județul Cluj, Radio Transilvania se aude direct din Cluj-Napoca de pe 94,5 FM și de la Turda de pe 89,9 FM. Nu uităm de Sălaj! Radio Transilvania se aude în tot județul Sălaj, direct din Zalău de pe 94,6 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da mai multe detalii. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania!
1: Radio Transilvania.

0: Ei, ce faci pe unde ești, cum ești? După weekend, sper că toată bună și frumoasă. Gia Crăciun vine cu știri de 10. Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an școlar este că elevii claselor a 9-a vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Detalii la 10. Între timp, Green Day, Loi și Sharam J. Eu te aștept după știrile de 10 să ne continuăm povestea de astăzi într-o zi de luni, 31 august.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. România își umple din nou hambarele cu grâu. Serviciul științific al Comisiei Europene estimează pentru România un randament de 5,46 tone de grâu la hectar. La o suprafață cultivată de aproximativ 2,3 milioane de hectare, producția s-ar putea apropia de 12,8 milioane de tone, depășind recordul de anul trecut și fiind cu 20% peste media ultimilor 5 ani. România este una dintre excepțiile unei Europe afectate puternic de secetă. În țara noastră, ploile au favorizat culturile din estul și centrul țării. În vest, însă, temperaturile care au ajuns până la 41 de grade au oprit mai devreme umplerea boabelor. România este deja o forță pe piața cerealelor. Datele Comisiei Europene arată că în sezonul 2024-2025, țara noastră a fost cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. România a vândut peste 5,4 milioane de tone de grâu comun. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și întendinse, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, e timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă, cerul variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, când local vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, minimele de la noapte între 14 și 19 grade. Celsius ne anunță anăvă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Iar pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Cartele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de trafic. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acordă atenție tuturor manevrelor efectuate. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM.
6: Online.
5: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E luni dimineața, e și ultima zi de august, 31 august. Sper că ești ok, te-ai încărcat la maxim bateriile după weekendul tinii. Acum, la treabă. Știm câte ceva. Salutare, Alex Marius Podoriu, sunt eu. Până la 13 împreună, aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. România refuză tot mai multe locuri de muncă. Statul aprobă recrutarea masivă din afara Uniunii Europene. Aflăm imediat. Natasha Bedingfield and Right de acum, să-ți fie dimineața de luni minunată de Transilvania. Nața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii refuză tot mai multe locuri de muncă. Statul, între timp, aprobă recrutarea masivă din afara Uniunii Europene. Guvernul deschide piața muncii pentru angajații din afara Uniunii Europene. Lista celor 236 de meserii cu deficit de personal a fost publicată zilele trecute. Lipsa forței de muncă a ajuns la nivelul fără precedent în România, iar autoritățile încearcă să acopere golurile din economia locală prin recrutarea de angajați din statele din afara Uniunii Europene. Ministerul Muncii a făcut publică pentru prima dată lista oficială a celor 236 de ocupații considerate deficitare, în care companiile pot angaja mai ușor lucrători extracomunitari, conform legii. Decizia vine în contextul în care executivul a aprobat pentru acest an un contingent de 90.000 de noi lucrători străini, în timp ce numărul celor care activează deja în România continuă să tot crească și a atins un nou maxim. Printre ocupațiile pentru care angajatorii spun că nu mai găsesc personal se află manipulanți de mărfuri, curieri, muncitori necalificați din construcții, asamblatori de piese, ajutor de bucătar, spălător de vase, lucrători comerciali, ambalator, personal de curățenie și muncitori pentru prelucrarea materialelor. De asemenea, lipsa de personal afectează și meseriile calificate, sudori, bucătari, șoferi, fierarbetoniști, dulgheri, zidari, îngrijitori de clădiri sau de animale și agenți de curățenie sunt printre cei mai greu de recrutat. De ce refuză românii aceste locuri de muncă? Reprezentanții mediului de afaceri local spun că problema nu ține exclusiv de salarii. Elena Panțiru, cofondatoarea Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România, afirmă că mulți dintre candidații români își doresc venituri ridicate și condiții comparabile cu cele din vestul Europei, chiar și atunci când nu au experiență sau calificarea necesară. În același timp, o parte dintre românii care au o meserie aleg să lucreze pe cont propriu sau să-și dezvolte propriile afaceri în loc să accepte un contract de muncă. Specialiștii explică faptul că multe dintre aceste locuri de muncă presupun efort fizic ridicat, program solicitant și oportunități limitate de avansare, motive pentru care sunt tot mai des evitate de către români. În lipsa candidaților din țară, firmele locale și-au îndreptat acum atenția către state asiatice. La sfârșitul anului trecut, peste 148.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene aveau permis de ședere pentru muncă în România, un nivel record, cu aproape 48% mai mare decât în anul precedent și aproape dublu comparativ cu 2023. Cei mai mulți provin din Nepal și lucrează în domenii precum construcțiile, curieratul, industria alimentară, restaurantele, serviciile de curățenie și logistică.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Programul nostru local continuă la Radio Transilvania. Zila trecută s-a încheiat un parteneriat internațional la Jibou, dedicat tinerilor și sănătății comunitare. Autoritățile locale au primit zila trecută vizita oficială a reprezentanților asociației Prevent Plus, însoțit de o delegație din Germania, din cadrul asociației Diaconia Marienberg. Întâlnirea de lucru, găzduită de administrația locală, a avut ca scop principal identificarea nevoilor stringente ale comunității și punerea bazelor unor proiecte comune pe termen mediu și lung. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea unor programe integrate de prevenire a adicțiilor, sprijinirea activă a tinerei generații și promovarea unui stil de viață responsabil și sănătos. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece de voie bună pentru o zi super bună. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și hai pe mai departe, te-ai fixat bine, bine și confortabil de frecvența noastră, relaxat, confortabil, cu spor la treabă, cu Radio Transilvania în difuzoară, noutăți de pe acasă și cântece minunate din 90 până azi, Castelul Bruckenthal din Aurich, județul Sibiu, devine muzeu, cu o finanțare de peste 15 milioane de lei. Ce spună povestea acestui minunat castel, întreaga poveste, minchenaș. La Radio Transilvania, To Love Somebody, Holly Humberstone, plus Ricky Martin cu Meja, Private Emotion. Să-ți fie ziua minunată, să ai spor în toată, bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tuturor, Transilvania Difuzoare, aici în programul nostru local, Made in Bairro Transilvania, informații locale și regionale. Castelul Bruckenthal din Avric, județul Sibiu, devine muzeu cu o finanțare de peste 15 milioane de lei. Ce spune povestea acestui minunat castel? Haideți să descoperim împreună! La poalele munților Făgăraș, în orașul Avric, se îmbină turismul cultural-istoric cu turismul montan și de aventură. Pentru a valorifica patrimoniul antropic valoros de care dispune orașul Avric, s-a obținut și o finanțare de peste 15 milioane de lei pentru restaurarea, conservarea și promovarea corpului A al castelului, al ansamblului castelului Bruckenthal. Avric este un monument istoric de importanță națională clasa A, construit de baronul Samuel von Bruckenthal, fost guvernator al Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Ansamblul format din castel, oranjerie și parc a fost inspirat din stilul arhitectural al palatelor vieneze, Schönbrunn și Luxemburg, fiind totodată reprezentativ pentru diversitatea culturală a spațiului transilvanean. Castelul Bruckenthal Avric este reprezentat de un complex format din trei corpuri, clădiri construite în stil baroc, în formă de U, cu un corp central și două aripi laterale. Corpul care face obiectul proiectului este doar corpul din mijloc, respectiv corpul A al castelului. Aici a fost expusă renumita colecția baronului Bruckenthal, formată din 212 tablouri și 129 de gravuri, expoziția care în prezent este la Muzeul Bruckenthal Sibiu. În 1776 a fost amenajat parcul din fața palatului după modelul grădinilor vieneze, întins până în lunga oltului, cu terase, scări de piatră, bazine cu apă, pârguri în cascade, alei cu specii rare de arbori și arbuști. Parcul palatului este astăzi singurul parc de castel păstrat în forma sa originală din România. Restaurarea corpului al castelului Bruckenthal din Avric se concretizează în crearea unui muzeu care va deveni un centru cultural integrat în rețea urbană, punând în valoare și alte atracții culturale și istorice din Avric, cum ar fi biserici, monumente sau parcuri. Astfel, palatul nu doar că va atrage vizitatori turiști, dar va contribui și la un flux mai mare de activități culturale, educative și recreative pentru comunitatea locală. De asemenea, vor fi realizate evenimente de promovare a Bruckenthal Public Hub Avric, și va fi creat un website de prezentare a clădirilor, spațiilor expoziționale, exponatelor, evenimentelor. Publicul țintă al Bruckenthal Public Hub Avric este format din locuitorii orașului Avric, circa 15.000 de persoane, cărora li se adaugă, firesc, turiști din țară și din străinătate.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: weekendul a trecut de luni, însă tot în weekend suntem. Iar cu pași greoi ne-am cam îndreptat spre treburile noastre zilnice la început de săptămână, dar mintea și sufletul încă ne e în weekend. Gia Crăciun e lângă noi, vine cu știri de 11, Cenair amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișaje electronice pentru viteze la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumurile naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de administrarea infrastructurii rutiere la nivel național. Întreaga informație la 11. La Rău Transilvania, Sam Feld, Anita și Bran Adams, să ne fie ziua de luni faină și dignită.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNA Irea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă, iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei de bani pentru un euro peste un an. CNA Irea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Noul cod al urbanismului, adoptat recent, prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din oraș în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, e timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă.

0: Cerul variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, când local vor fi averse și descărcări electrice, temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, minimele de la noapte între 14 și 19 grade Celsius, ne anunță Anela.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio
0: Transilvania. Infotrafic. Iar pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Cartele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de trafic. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acord atenție tuturor manevrelor efectuate. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Iar noi dăm start unei alte ore din programul nostru local de astăzi. Ți-am pregătit și ora asta nouătăți de pe aproape, de lângă tine. Facem să ne iasă perfect și ziua asta de luni. Alex Maris Podoriu sunt eu. Pe început de ora, Blessings, Calvin Harris și Clementine Douglas. Toamna e aproape și lumea a început să pună murături, tacuscă, bulion, dulcețuri și câte și mai câte. Dar care sunt prețurile din piețele noastre locale din județul nostru? Descoperim imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania. Astăzi fie ziua perfectă, Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tocmai pe aproape și lumea cam început să pună murături, zacuscă, dulceață, bulion. Dar cât sunt prețurile prin piețele noastre locale? După temperaturi de aproape 40 de grade Celsius și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețele locale au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădiță, anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție, ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermieri, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri, murături, dulcețuri. De exemplu, un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon 5 litri ajung la 50 de lei, iar gogonelele la 35 de lei. Voi cum faceți cu pregătirile pentru toamna? Le cumpărați din piețe sau le puneți personal?
1: Asculți, mei, din Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Miau.
1: Vostra în frecvența preferată din Transilvania? Ascultăm în continuare programul local de la Radio Transilvania. De acum putem, iată, pedala pe bicicletă spre cetatea Almașului, 6,3 km de piste noi la dispoziția localnicilor și turiștilor. Almașul are acum peste 6,3 km de piste pentru bicicletă, realizată prin două proiecte cu finanțare europeană prin PNRR. Traseele nu sunt doar pentru mișcare și recreere, și duc către unele dintre cele mai interesante obiective din zona, între care cetatea Almașului, Piatra Șerpilor și cetatea Ciorii. Cea mai nouă pistă a fost realizată recent, are 2120 de metri, traseul pornește din Intravilan, localității Almașu, și ajunge la DC69 între Almașu și Petrinzel. Unul dintre punctele de atracție ale traseului este cetatea Almașului, ale cărei ruine se află în apropierea localității. Pista trece pe lângă poalele cetății și prin zona Pietrei Șerpilor, oferind bicicliștilor posibilitatea de a combina o plimbare în natură cu descoperirea patrimoniului istoric al comunei. Cu ceva săptămâni în urmă, administrația locală a recepționat o altă pistă pentru biciclete de 4240 de metri. Traseul pornește de la ieșirea din Petrinzel spre Stana, trece pe lângă localitatea Stana și ajunge până la tunelul feroviar de la Haltea Stana. Și această pistă are un important potențial turistic. Pe traseu pot fi descoperite satele Petrinzel și Stana, cetatea Ciorii, Hergelia de la Stana Gară, dar și peisajele naturale ale zonei. Administrația locală spune că investițiile urmăresc dezvoltarea infrastructurii de mobilitate, dar și promovarea turismului local și valorificarea patrimoniului. Noile piste sunt astfel mai mult decât simple trasee pentru bicicletă. Ele creează o legătură între localitățile comune și obiectivele sale turistice, oferind o modalitate activă și prietenoasă cu natura de a descoperi Almașu. Pentru siguranța tuturor, autoritățile reamintesc că pistele sunt destinate bicicletelor și deplasării pietonale. Accesul motocicletelor, ATV-urilor, autoturismelor, utilajelor agricole și ale altor autovehicule este interzis. Programul nostru local, Made in Zalău, continuă la Radio Transilvania cu alte vești de pe acasă.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și am revenit printre minunății de cântece din 90 până azi, mai vechi, dar și mai noi. Un echilibru muzical perfect aici la Radio Transilvania. Băile Coștiui din Maramureș vor fi modernizate cu fonduri din PNRR. Băile vor fi dotate cu ciubere, saună, panouri fotovoltaice și facilități digitale. Despre întreaga poveste imediat. Între timp, la Radio Transilvania vine Britney Spears, You Drive Me Crazy, însă înainte de Alesso cu Naismith, I Like It. Să fie ziua de luni minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: transilvanean made in by Radio Transilvania, programul nostru local, zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13, ca să știi ce se întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Băile Coștiui din Maramureș vor fi modernizate cu fonduri din PNRR, băile vor fi dotate cu ciubere, saună, panouri fotovoltaice și facilități digitale. Băile din satul Coștiui urmează să fie reintroduse în circuitul turistic printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, anunță autoritățile locale din comuna Rona de Sus. Proiectul va include 12 ciubere rotunde, hibride, electrice și sobă pentru câte 8 persoane, 6 saune de exterior finlandeze tip butoi, hibride pentru câte o persoană, o foișoară rustică din lemn, o piscină supraterană cu cadru metalic pentru copii, 113 panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile, 10 module de baterii, un sistem modern de monitorizare video și ecosistem digital de promovare și o experiență imersivă de realitate augmentată intitulată Fereastra spre istorie, prin care poveștile și trecutul locului vor putea fi descoperite într-un mod interactiv. Proiectul urmărește relansarea băilor Coștiui ca destinație turistică în județul Maramureș și din regiunea noastră. Băile Coștiui o să revină în atenția turiștilor din România și Maramureș. Au fost celebre, căutate și apreciate de turiștii români care au ajuns pentru tratamente începând cu anul 1967. Băile sărate de la Coștiui au fost la mare căutare pentru persoane cu probleme de sănătate care ajungeau aici pentru a urma tratamente. Localitatea a fost renumită pentru cele două mine de sare existente în zonă, acum închise. În acest moment, Coștiul se repune pe harta turistică a județului Maramureș alături de alte obiective importante, transmit organizația de management a destinației OMD Maramureș. În satul Coștiui, explorarea sării a început în secolul al XIV-lea și a continuat pentru o perioadă îndelungată. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, radiotransilvania.ro și pagina emisiunii noastre locale de Facebook Made in by Radio Transilvania. De acolo citești știrile de acasă și îți va fi mult mai ușor să ne asculți în întreaga lume.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Desigur că și astăzi așteptăm mesajele voastre la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Transilvania. Astăzi vorbim acolo despre limba română, că uite, astăzi e ziua limbii române. Crezi că e prea grea gramatica ei și ar trebui simplificată pentru a putea fi învățată mai ușor? Ioana ne scrie, nu-mi pare așa grea limba română. Flaviu ne zice, e o limbă grea, dar poate să rămână așa, fiind foarte nuanțată, sigur e mai bună decât limba bătrână. Apoi Zol ne spune, e o limbă grea și din păcate mulți analfabeți ajung chiar și în politică. Flavia ne spune, la mulți ani, dragă limba română, fiecare limbă are particularitățile ei, mai ușoare sau mai grele pentru vorbitori. Apoi Gavril ne zice, mi-e dor de dorul limbii română. Iar Leona zice, chiar halucinantă uneori, formele greșite ar suna mai bine, ar vorbi despre limba în care gândești, a gândi, gândire nu se poate face decât numai într-o limbă. În cazul nostru, a vorbi despre limba română este ca o duminică. Ce patrie minunată este această limbă! Ce nuanțe aparte îmi dau seama că, iară, limba română este patria mea, spunea Nichita Stănescu. Dar cel mai mult îmi place ce zice Cioran. Ca să treci de la limba română la limba franceză, este ca și cum ai trece de la o rugăciune la un contract. Iată, mulțumim frumos pentru mesajele voastre și așteptăm și altele pe subiectul nostru de astăzi de pe Facebook Radio Transilvania.
1: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată, după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, e timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme călduroasă, cerul variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, când local vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, minimele de la noapte între 14 și 19 grade. Celsius ne anunță Anela.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Iar pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, fără probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Cartele rutiere principale.

0: principale circulație rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de trafic. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salut, o altă oră începe pe frecvențele Radio Transilvania. E plină cu muzici preferate din 90 până azi și informații utile pentru tine de prin întreg județul nostru. Alex Marius Podariu sunt eu. Tot mai mulți români își scurtează vacanțele sau renunță la ele. Totodată crește interesul pentru perioade mai ieftine, precum lunile mai, iunie și septembrie. Aflăm imediat. Taido acum, White Flag, să-ți fie ziua de luni reușită, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tot mai mulți români scurtează vacanțele sau chiar renunță la ele. Totodată crește interesul pentru perioada mult mai ieftină, precum lunile mai, iunie și septembrie. Piața turistică din România este tot mai polarizată, avertizează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. În timp ce persoanele cu venituri medii și mari continuă să călătorească, numeroși români își reduc durata și bugetul concediilor sau renunță complet la vacanță. ANAT consideră că procentul de 62% al românilor care nu-și mai permit un concediu vara reprezintă un semnal de alarmă pentru economia românească. Organizația susține că accesul la odihnă nu ar trebui să devină un privilegiu rezervat doar unei minorități din România. Potrivit asociației, românii încearcă mai întâi să-și adapteze concediile la buget. Sejururile tradiționale de 7 zile sunt înlocuite cu vacanțe de 4 sau 5 zile, city break-uri și escapade de weekend. Totodată crește interesul pentru perioadele mult mai ieftine, precum lunile mai, iunie sau septembrie. O altă soluție este rezervarea cu 6 până la 9 luni înainte prin programele de tip early booking, care pot oferi reduceri de până la 30-40%. În același timp, tot mai mulți turiști români urmăresc ofertele last minute. Cererea pentru vacanțe se menține, dar este foarte sensibilă la preț. Pe litoralul românesc, unitățile cu servicii all-inclusiv continuă să fie foarte căutate, deoarece le oferă turiștilor români posibilitatea de a-și estima mai bine cheltuielile. La munte, cererea rămâne constantă, special pentru sejururile de weekend. ANAT explică majorarea tarifelor prin creșterea cheltuielilor operatorilor pentru energie, utilități, alimente, combustibil, personal și taxe. Atunci când prețul unui pachet depășește bugetul unei familii, vacanța este printre primele cheltuieli eliminate, avertizează organizația. Asociația trage atenția și asupra concurenței exercitate de Bulgaria, Grecia și Turcia, destinații care pot oferi, în anumite situații, un raport calitate-preț mult mai avantajos pentru turiștii români cu venituri mici și medii. Pentru susținerea turismului intern, ANAT solicită menținerea unei cote reduse de TVA pentru sectorul Horeca și agențiile de turism locală, stabilitatea fiscală și extinderea voucherelor de vacanță și în mediul privat, prin facilități acordate angajatorilor. Pe termen lung, organizația consideră necesare investiții în infrastructura rutieră, feroviară și aeriană, dar și măsuri pentru prelungirea sezonului turistic. Evenimentele culturale și sportive, precum și dezvoltarea serviciilor de wellness, ar putea atrage turiști pe o perioadă mult mai lungă din an. În lipsa unor politici publice adecvate, există riscul ca vacanța să devină un bun de lux pentru tot mai multe familii din România, avertizează ANAT.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

și de zicuri o transmenea pe aproape ca să afli ce de aflat de pe lângă casă. Grupele de copii ale SC Mezalău au participat la Cupa Viitorul 2026, un turneu important pentru micii fotbaliști, unde au avut parte de meciuri intense și experiență valoroasă. Rezultatele echipelor noastre arată cam așa: 2012 locul 6 din 10 echipe, 2014 locul 4 din 10 echipe, 2015 locul 7 din 10 echipe, 2016 locul 7 din 12 echipe, 2019 locul 2 din 8 echipe. Categoria 2019 a avut parte de o finală spectaculoasă și dramatică. Băieții noștri au condus cu 2-0, apoi cu 3-2, dar victoria s-a decis în cele din urmă la loviturile de departajare. Premiul individual, Muscă Zian, e cel mai bun portar al turneului. Super maximele noastre felicitări tuturor și mult succes la competițiile viitoare. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania. Fă-și de acasă și cântece cu energie bună pentru o zi de luni super reușită. 2.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cu Radio Transilvania pe aproape ca să afli ce e de aflat de pe acasă și evident cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi e selectată oră de oră, ceas de ceas, clipă de clipă. Cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână, îți spun eu imediat. Între timp avem și câteva atenționări și informări meteo. O atenționare meteo cod galben de caniculă, iar din această noapte intrăm pe o informare meteo de instabilitate și ploi. Tot atunci spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, Miles Smith, Hold Me in the Dark plus Annie Lennox, A Wither Shade of Pale. Să-ți fie ziua de luni, maxim de bună, Radio Transilvania e cu tine și astăzi, spor la treabă!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: Profităm de vremea însorită, caldă și frumoasă, pe acolo, pe la plajă, prin vacanțe și concedii, ca apoi mâine vin ploile. Administrația Națională de Meteorologie ANME a prezentat prognoza de vreme pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 6 septembrie. În această săptămână, 31 august, 6 septembrie, maximele undeva între 25 și 35 de grade, cel puțin astăzi, apoi se mai răcorește și maxima nu mai depășește 25 de grade Celsius, minimele nopții astăzi între 14 și 20 de grade, apoi de mâine se mai răcorește și noaptea și vom avea o maximă de până în 14 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare din această seară și mâine, apoi joi 3 septembrie. Și la munte astăzi e cald, 24 de grade, însă de mâine nu mai depășim 18 grade. Minima nopții 15 grade, însă de mâine chiar 9 grade Celsius pe 4, 5 și 7 septembrie și mai răcoare. 7 grade ploi în această seară, mâine, dar și după 2 septembrie. Totodată, mai multe județe din regiunea noastră se află astăzi sub atenționare meteorologică cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, mai exact județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Arad, Alba și Hunedoara. Atenționare valabilă astăzi până la ora 21, iar din această noapte, ora 1, până mâine, la ora 23, toată țara va fi sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torențiale, moderată cantitativ, ne anunța ANME. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 32 de grade, Cluj-Napoca 27, Brașov 25, Sibiu și Târgu Mureș câte 28 de grade. La Satu Mare sunt 31 de grade, la Baia Mare avem 30, la Alba Iulia 28, Arad 33 de grade, Hunedoara 32, la Bistrița sunt 27, la Zalău 31, la Media și Turda câte 27 de grade, la Deva avem 29, la Dej sunt 25 de grade și la Huedin 30 de grade. Cel mai cald acum în țară la Banloc, județul Timiș, 35 de grade, iar cel mai răcoare la Joseni, în județul Harghita, 14 grade Celsius. Hai, vremea e bunicică deocamdată, așadar pregătim și niște mișcare după treburile zilnice.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: așa perfect.
1: Prieteni, și împreună am petrecut 5 ore bune cu muzică minunată și informații de aproape. Sfatul meu e să rămâneți în continuare cu Radio Transilvania. În scurt timp, Gea Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13, după care 2 ore de muzică minunată în Transilvania Hits, numai bună, să te relaxezi cu radioul drag și preferat pe aproape. De la 15, Norbi Sopco vă așteaptă în trafic cu noutăți și muzici faine, iar de la 19 începe Ghid de Seară, o colecție de cântece deosebite, să-ți înceapă seara cât mai bine. Cu Irina te întâlnești mâine fix la 6 în matinalul Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podariu. În continuare vă doresc ore bune și tihnite și să ne reauzim cu bine și mâine, începând cu ora 8 a dimineții.
2: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată, după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation, consumatorii.

0: 200.000 de oimi neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNA Irea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă, iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNA Irea amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele, finanțate prin PNRR, sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șoferi că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță

0: achitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Cat's Eye și Gabriela, vine și Bon Jovi cu We Weren't Born to Follow pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: după puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: It Feels So Good de la Sonic și Mr. Know-It-All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea, audiție maximă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenția așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină, Ungaria, încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Why did you have to have a name?

Som ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Edge of Desire de la Jonas Blue și Moliv și Mambo No. 5 de la Lupe Gava. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 de bani pentru un euro peste un an. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul

0: la 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Clapeida, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Pino Neadra, Travis McCoy și Bruno Mars. Vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Saint of Me de la The Rolling Stones și Wave Me Flag de la K-Nan sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cum reclam ascultat de la Summer aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix Happier de la Marshmallow și Bastille și I Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters l-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și ați până spre 19. Rămâneți în compania mea. Hey,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia.

0: Crăciun la Radio Transilvania continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania Meteo.
2: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
4: Live.
1: În FM,
4: online
1: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu 5 AM de la Michael Schulte, Vin și The Black Eyed Peas cu I Got a Feeling pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: noile date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de, atenție, 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000 și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Love You Always Forever de la Tona Louise și One Way de la Lady Gaga și Doki sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși și stârnește couri chiar și în presa internațională.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

am ascultat la No Doubt pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Dinner Party de la Neil Horan și Show Me Love de la Robin v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată, după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două

0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
4: Live.
3: În FM, online
4: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pași foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu If I Were Boy, Trapeance, Vin și Grenerori cu Antonia, cu Levitate pe debut de 18. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: More Money More Problems de la Notorious B.I.G. și Puff Daddy și 1973 de la James Blunt sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele reies dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Let me be, am ascultat de la The Second Voice aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix Drive-By de la Train și It Wasn't Me de la Shaggy, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru această zi de luni, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 3 milioane de elevi și preșcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni. E.ON Energie România avertizează asupra unor tentative de phishing folosindu-se de numele companiei. Și un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Conform structurii oficiale, noul an va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie. Modulul al doilea din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027. E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor, care la prima vedere pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platforme oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia și Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia, relatează Euronews.com. Adventure 360 a analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg cele două generații. În cazul generației Z, Thailanda a fost de departe cea mai populară alegere. Creșterea interesului se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătorile acestei generații, dar și a prețurilor foarte accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat toate în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul milenialilor, dar niciuna dintre acestea nu s-a apropiat de primele poziții în preferințele generației Z. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: I'm a

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele, a menționat acesta. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 260.000 de șomeri sunt în evidențele statului. Cei mai mulți au peste 55 de ani. ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă. Și 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 0,05 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La finalul lunii, în evidențele instituției, se aflau aproape 260.000 de șomeri. Cei mai mulți au peste 55 de ani. În luna iulie, peste 57.000 de români au fost șomeri indemnizați și peste 202.000 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu peste 1.800, iar celor neindemnizați a crescut cu peste 1.700 de persoane față de luna precedentă. Aproape 190.000 de șomeri provin din mediul rural. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului de shrinkflation, care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă. Potrivit unui comunicat, fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificare. ANPC recomandă să verificați cantitatea netă înainte de achiziționare, să comparați prețul pe kilogram, litru, bucată, după caz, să comparați aceeași marcă și același produs în timp atunci când observați modificări ale ambalajului. Să nu vă lăsați influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare. Peste 300 de sportivi vor participa la prima ediție a Jocurilor Parasport România, competiție care reunește 10 discipline și care va fi organizată în 7 baze sportive din București în perioada 1-5 septembrie, a anunțat președintele Comitetului Paralimpic Român, Eduard Novac. Jocurile Parasport România sunt construite după conceptul unei competiții multisport și reunesc campionatele naționale în 10 discipline sportive, dintre care 8 sunt sporturi paralimpice, printre care paratenis de masă, paranot, paratletism, basket în scaun rulant. Eduard Novac a explicat că sportul paralimpic a fost privit în România în primul rând ca o cauză socială și mai puțin ca sport de performanță. Un sportiv paralimpic este înainte de toate un sportiv. Se antrenează, muncește, concurează, câștigă, pierde, reprezintă România. Exact ca orice alt sportiv de performanță. Nu trebuie să construim două lumi sportive paralele. A menționat acesta. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIRE amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNAIRE amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well, you're

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Semne de optimism. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie pentru reducerea vitezei în localități. Și una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega 7 țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: După o perioadă dificilă, apar mici semnale pozitive pentru România. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Iar una dintre cele mai importante vești e legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Pentru august, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. Cei mai mulți analiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5,34 lei pentru un euro peste un an. CNAIR amenajează zone cu covor rutier de culoare roșie și afișează electronice pentru viteză la intrarea și ieșirea din localități aflate pe drumuri naționale. Lucrările sunt în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la nivel național. Deocamdată, amenajările au fost făcute în 5 localități din vestul României. Sistemele finanțate prin PNRR sunt amplasate pe DN7, DN66 și DN58B și au rolul de a avertiza vizual pe șofer că trebuie să reducă viteza înainte de a intra în localitate. Cele 10 zone sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități din județele Arad, Hunedoara și Cara Severin. Covorul rutier roșu este conceput pentru a atrage atenția șoferilor că se apropie de o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Semnalizarea este completată de un afișaj electronic care indică viteza cu care se deplasează vehiculul. Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică. Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipėda, Lituania și ajungând până la Salonic în Grecia. Este vorba despre axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate. Ideea Via Carpatia se află de mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei. Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: time.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: după tine, tine.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: song. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We

0: noaptea.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.